0: عجبني عجبني وتخ كنيتي يا تشنية عجبني عجبني عجبني عجبني عجبني.
1: سلام سمحة بوشيب علي فيش تجيع سمحة نهياس بغتئيه شفت عطو رجع اني تصريخ لي دبير اتخا
2: تدبير مهير انت عوصر لي את השוונג.
1: ماذا אתה נושף כמו קטר כתור ישן?
2: זה בגלל הריצת בוקר.
1: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת?
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק